menyambut datang lah menyambut. Menjalankan jatuh pun pun beri kompon. Siap pun sempat-sempat setiap. Ini paman banyak-banyak terima kasih paman. Ayo Jisrom masuk. Masuk ke di dalam kapal. Naga Jaya masukkan di dalam kapal.

Kemudian diriwayatkan lagi daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, suatu hari Nabi Muhammad bertanya, "Mata'udduna sur'ata fikum?"